waaw doon di leen ñaan yi nag bu baax a baax a baax di leen wax amin, ndax man saa yu ma jullee fasaale leen kenn du fàtte sa bopp. Waaye daal ñu maa ngi sàkk ci yéen ñaan daal, ci yaramu sukkante na lool lool lool lool lool lool lool. Bu ma dégg may wax nag da nga naan kii dara jotu ko, waaye nag yàlla suñu borom moom bu la tegee dam la teg da nga koy nangu nangu, bu ko defee saa yu ko waree teggi rek dina ko teggi. Waaye ñoo ngi koy nangu bu baax a baax a baax a baax a baax. Barkaala di ñaanal soxna Fatty Mbacke yàlla yàlla dolli xéwalam, dolli cofeelam ci liggéey bi muy liggéey. Barkaala macha allah yàlla wéral baat bi te daf ko mag mu am ñam. Di ñaanal sëñ Ibrahima ak coordinateur barkaala macha allah yàlla yàlla barkeel, yàlla yàlla defara leen defara leen def aafiya def fajub aajo def tawfiix def taysiir. Boo ñaanal personnel bi yépp nag bàyyima kenn kenn kenn ku nekk émission ba ngay def yenn barkeel, na nga ko bëggeeg fa nga ko bëggeeg yenn ko yàlla def noonu xeeñte kenn ku ne yaa ngi génne say xeeñte di ko ci def. Tubaarkalla macha allah alhamdulilah ala kulli xalin. Di ñaanal nag tubaarkalla sëñ technicien bi sëñ Aliou Ndiaye yàlla na ko yàlla def mu am ñam, ndax loxo bi set na lool tubaarkalla macha allah. Te xale bu loxoom setee mun a bokk ki mag. Kon nag lépp lu ñu wuti ci màggal ga rek, lépp luñ fa ñaan rek, lépp loo xam ne yitte la woon ak pas-pas boo xam ne nii ñaanoon nañ ko Cheikhul Khadim rek, kenn ku ci ne yàlla nga ci lóor yàlla soxla soo si ñëw faju ba fajaare soxna addina waa addina bi yëpp ak waa diaspora bi ñu ngi leen di nuyu. Gis nañ seen taxawaay ah ñëpp bàyyi nañ leen doon def ñëw màggal si màggal sëñ Touba gi moom ku ko màggal màgg kaay leen santale ma nga dem santale ko bésam boobu nga xam ne bésu mettit la woon, bésu naqar la woon, bésu tiis la woon, mu doyloo yàlla gëm yàlla jóge fi dem liggéeyal ñu liggéey bu set bu rafet bii ak la mu ca daj mettit wa mu daj lépp mu daj ko ci ndax doomu aadama yi, ndax moom yemul rek ci doomu aadama yi di njanaaw yeeg rabu àll yeeg njur jurgeeg ñëpp ñu la ñaanal bàyyiwul benn ruu. Kon kooku loo ko defal doyul, te ñi ñëwul te defee ko feneen itam yàlla yàlla nangu, ndax ku munta dem te defee ko fa nga nekk localité ba nga nekk yàlla yàlla wasaare la nga def ca gox ba nga nekk ak réew ma nga nekk ak yéene ja nga ci am yàlla ci ñëpp jëriñu. Ba bu dewee nee ku munta dem rek mun ko defee fa nga nekk, ndax lépp rek day sotti si waat rek def sotti ceeg def si la xéewal du doy, lu baax du doy. Ndax géwal ba nee na lu la te wàllaas baax ku am jëlal ay Cheikhul Khadim moo jàll baax moo xotti baax. Ñun dañoo war a dóor pooj rek di dakase, ndax lii mu ñu defal ñu nekk ci péex nekk ci jàmm di jaamu yàlla di lekk di naan di lekk lu neex di naan lu neex di tëdd fu neex ah lépp mooma. Bu demaloon duñu am indépendance, indépendance bii ñuy feete war nañ cee def hommage Cheikhul Khadim, ndax moo fi indi indépendance Sénégal. Moom moo tax ñu am indépendance ak jamono jooju ku daan julli dañ day garde def kuréel ñii julli ba pare buñ paree ñeneen ñi def kuréel baa ngay dugg sa biir neeg du julli kenn sañu fu woon a julli ndax tubaab bi. Cheikhul Khadim deflanteeg ñoom deflanteeg ñoom deflanteeg ñoom ba gañe leen ñëw dersiwaat njaarem gii nga xam ne nii tubaarkàlla macha allah fa la toog résidence surveillam yépp ba jégal leen. Moom daf ñoo jox ay leçon yu bari, war cee tiir ay leçon yu bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëree bëri wallahi. Ab murit di jullit jullit sax laay wax, ndax boo nee murit sax da ngay te ñëpp murit lañu nag, ndax murit mooy yoon wi ngay jël jaar ci pour namm ca pour yegg sa borom loolu day murit de. Kon ku génnee sa bopp ci murit rek doob jullit na leer, nga ñëw nit tooñ na ngay fay, nga ñëw am doo dimbalee solidarité sociale boobu nga xam ne Cheikhul Khadim moom la sax dëxiñ dëxiñ ko ci xolu nit ñi. Yàlla na ko nit ñi nangu te di ko jëfe millions yeeg milliards yiñ def ci banque bii bañ koo génnee, nañ ko génnee liggéey ci Touba dëkkam bee di ci dimbali doomu aadama yi ñàkk, di ci dimbali doomu aadama yi tële te xam ne ah lu waay def boppam kenn defalu kenn dara. Nit ñaa ngi fi sonn bu ñu añee duñu reer, di gobar jaasi bu ñu añee tibb ca reer duñu ndékki. Am na ñoo xam ne benn repas la ñuy def àll bee boo fa demee da nga fa gis lekk yoo xam ne nii ba nga ko gijji gis yàgg na, waaye ñoom ñoo ñu tane sax ndax ñoom la ngay yekk luñ lañuy lekk normal na te dina leen fej. Waaye ñun ñi ci taax yi
di bëgg di lekk lu neex, sa nit ñi lekk lu neex dañuy lor. Ñun ñoo war a jóg suñ bopp, xoolaat suñu bopp lekkin bi, feebar yu bari yi yëpp lekk yee ko indi. Parce que ne lekk yi ñuy lekk, lu ñu jaay, lu ñu indi jaay ñu jël lekk, lu ñu indi jaay ñu jël lekk, jox xale yi ñu lekk. Li ñuy jox xale yi dara baax ci lu ma tudd lenn nag, li may def wax ñëpp ko xam. Li ñuy def ci togg yi dara baaxu ci, di ko soq safalee dara baaxu ci, ñoo ñu moo ñu lor fi ñu toll nii. Yaram yépp nax nañu, cër yépp yàqu nañu, ñëpp ngi ngi woon hôpital. Hôpital cher, paas bi cher, te alaa kulli àllan faaw nga faju. Te boo demee hôpital sa xol dina jeex jeex goo xam ne nii tubaarkàlla macha allah doo bëgg rek loolu ñibbi. Bu nga toppatoo tontu bu naqadi, buñ nga jëlee ordonnance doo nga nañ ngay bindal, ak xaalis bi amul. Te duñ nga laal, duñ nga jege, ndax ñoom seen blouse daal lañ am ak seen xam-xam ak seen kayit ak seen bég. Loolu laa gisee hôpitaux yi léegi. Soo ñëwee daal ñu xool la bindal la kayit, te boo fayul doo dugg. Moom boo doon dee ca bunt ba yi seen yoon newu ca. Urgence amatul. Boo ñëwee fa lañ lay teg, tegal la ci, teg la ci chariot, teg la fa nga tëdd, ba bay say bokk di ñëw. Loolu du yoon. Système boobu moom war nañ ko seetaan. Ministère de la Santé war na xool loolu. Joxe ay ordre ne urgence bu ñëwee nañ ko jël recevoir ko, faj ko. La ca war ñu def ko buñ pare ñu topp ay bokkam. Ndax am na adresse, am na carte d'identité, am na ay ñu ànd ak moom. Waaye des fois dañuy téye ñu ànd ak moom sax dañuy leen di bàyyi ca biti. Loolu du yoon. Ku yor sa malade boo sañoon pour dugg nga dugg fa assister ko. Amoo trois bàyyi malade moom rek ci saal ne kenn du fa dugg. Du am accompagnant. Loolu fuñ ko teg. Soo amee malee ci guddi gi mbaa ñu defal ko buteel ba jeexte mënu ko changé. Duñ ko expliquer sax ne ko buteel bi jeexee fii ngay bës mbaa lii ngay def mbaa laa. Am na ci koo xam ne tuuti mu ñàkk ci ba kanam ci àll bi fii. Dañ ko solo buteel ba jeex ba buteel ba di bugg a dellu di remonté waat ca buteel ba. Ñu dem fëgg leen ñii dem di ñii nelaw. Ana nooy ayee garde ba noppi di nelaw. Yow xanaa malade boo ko yoree chaque 2 heures de temps wala nga ñëw xool malade yooyu. Étant donné que mu ngi si salle d'accouchement. Xale ba yuuxu na yuuxu fu baatam yem. Waaw te xamul nu muy def buteel bi mu wax wanuñ ko dan la war a def. Dañoo mujj fanaan noonu la fanaan bu deretam bi vidéo di tuur. Ba mu yeewu ne lu di ñëw naan lu tax wayu yeewu leen. Kuy sirve garde war ngaa nelaw. Muñ bukk mu ne leen sama deret na delluwaat sama yaram. Xale ba am pul la. Ne leen lii génn ci man duma ko mu bàyyi mukk ngeen di ko yóbbu di ma solaat leneen. Delloowaat leen ko sama yaram. Doxo baa nga néewee ba toll ni ndënd. Nga dafa ne loolu du lan lay niru. Duma mun a wax ne incompétence dama naan sàggante la. Ndax su aye garde waroo nelaw waaye hôpitaux yi boo fa demee guti xol day jeex. Doo ñaan mukk feebar. Doo ñaan mukk hospitalisé. Nañuy bàyyi malaat yi ñu am accompagnant. Lu xew mu dem fëgg leen ganaaw da ngay di nelaw. Su heure lekk jotee ñu dem lekk bàyyi fa malaat yi. Malaat duñ am benn accès, nit ñi duñ accès si ñoom. Loolu du dëgg du yoon. Ku am malaat seeti ko. Boo ko war a jox mu lekk war ko jox mu naan nga dem yóbbuñ ko ko. Toog xool lu koy metti, xool li garab yi ñu koy jox nga jox ko. Ndax am na malaat yoo xam ne moom ñuy seen bopp dara. Kooku boo ko dee du am accompagnant. Yow ma nga xam ne yaa ko war a faj te demoo faj ko. Nan lay def day dee. Malaat yi ñuy dee bari na. Dina bindal ordonnance boo toll bindal ordonnance yoo xam ne yow da ngay jënd ordonnance ba ñëw ñu ne la malaat ba dee na. Loolu mettiwul ci xol. Loolu musiba la. Day am. Am na ñu mu arrivé. Malaat bi day ne nii ñu ne la dama jënd bindal la valeur 50,000 kër nga ñëw jënd garab yi. Ñu ñëw na la malaat ba dee na. Te garab yi duñ la ko joxaat. Fuñ ko teg. Boo ne ko laajee duñ la ko jox. Loolu teewuñu ko fenn. Addina bi xaalis am fu ñu yàqate. Ku def rek da ngaa def jom rek moo ak ngor rek moo lay tax ngay lijjanti di faj sa malaat. Waaye kenn amu fu loo dajale looy fajoo. Ñun ñi di jëlatuñ sax priorité naan da ngay épargne. Bala ngaa épargne da ngaa am loo lekk mbaa loo naan. Waaye xoole borom kër boo xam ne 100,000 ngay fayeeku mbaa 150,000. Yaa ngay fay ruyaas di jox añ reer ndékki. Di fayal gone yi ñu jàngi. Di paasal gone yi. Bu ko faj soxla. Ku am soxla bett la ne la nangam. Loolu foo koy jële dafa mat 100,000 francs. Yeneen nit kooku nag du taaba ji leneen. Day taaba ji. Ndax la mu yor matu ko. La mu yor munu ci lekk munu ci naan doyu ko. Nañ xoolaat bi ñuy def xoolaat salaire yi. Waaw ma jàllale foofu ñu ñëw dàq la. Fekk la ngay liggéey ñu dàq la ca biti. Yow ku daan ama kus néew di kor-korak boo amatul nooy def.
te engagé won nga ay yëf yoo xam ne nii tubaar kàlla macha allah foo koy fayee ji, boo defoon pare tabax sa kër fan nga koy fayee ji, ñu topp la fu ñu mujj saisir kër gi jaay ko mbaa ñu génne la ci biti mbaa say ku mën a toog toog, ku mënta toog dem. Mais yëf yi dañ ko xoolaat de, voyage clandestin yëpp nit ñi dañoo sonn toog fi mënuñoo faj seen soxla, moo leen tax a jël gaal di dem. Waaye ku amoon lu la neex sa dëkk doo fa jóge. Te xale yi kenn nangoo, kenn mun ci béy nangoo wuñoo dem ca toolee dangu ñoo béy, ndax xamuñu mbay xamuñu ko. Yu sa doom mun màgg ba léng léng nga la ngaa ko dangay dem ca toolee béy, xanaa yow nga dem jiitu ci ñu topp la. Waaye amu fi kenn koo xam ne doomam dina dem naan day béy, ndax xamul luy béy, amul technique béy, jàngaruñ ko béy. Nañ formé xale yi, xale yi jàng bay chômé nañ leen formé, jox leen ay liggéey, ubbi ay entreprise bi, ubbi ay créé ay projet. Xale yi dugg ci liggéey yooyu, xale mun ta toog ba am diplôme yëpp def ko ci poosam. Li ne la wa ko jóg naa yaay jox ma ndékki gàcce la ci ñoom. Effectivement amul kenn ku nangu loolu. Kon nag nañ xolaat réew mi li fi nekk, nañ ko tegaat ci yoon. Nit ñi sonn nañ, wax nañoo wax a wax a wax a wax ba saako feesa jëriñul dara. Nañ wax bàyyi politique bi teg ko fale te jubli ci réew mi nuñ koy suqalee. Kenn ku ne fa nga nekk sa xam-xam na nga ko fa la nga màcc demal def ko fa. Waaw liggéeyu bureau rek du liggéey, man yooyu laa nangootu. Liggéeyu bureau du liggéey, xam-xam ba nga am demal ñu formé la nga dem uuti sa métier dem liggéey. Liggéey yi bëri na. Projet de société bi nga xam ne Cheikhou Khadim tëgg na ko bàyyi ko fi, nee naa leen nañ leen ko jëri jox ko waa nguur gii jox leen ko ñu décortiquer ko di ko def benn par benn. Fuñ kaati man boobu nañ ko dugal ci biir école yi, jàngal ko xale yi. Xale yi kenn amatuñu yar, amatuñ teggin, amatuñu sutura. Luñ da xamal wax la ci réseau social xas la ŋàññ la, te yow doo doo fa woo leen waxoo leen. Kuñ mere daal ci réseau social lañ lay lañ fayoo ñoom. Boo waxee ñu démentir la. Luñ la bëgg a wax wax la, te du mujj fenn, te yow defoo waxoo. Waa réew moom ban réew la jëm? Réew moo xam ne wax politique kese kese kese kese, kenn jéemul suqali dara. Mbaykat yaa ngi nii, yàlla ji ba mu tawee ba léegi am na ñuy doog a jël jiw. Mbay mi ruubaate, am na ñuy soog a ji. Engrais waxee noppi ñu ngi koy xaar, mboq mi waxee noppi ñu ngi koy xaar. Te xanaa boo koo jox jiw war nga ko gagale engrais. Loolu dafa doy waar, dëkk bi dafa jaxasoo. Bay nappkat yaa ngi nii, tubaarkàlla macha allah, sàmmkat yaa ngi nii. Lu ñu yar sàcc bi ñoo yóbbu ko. Ruuxal gétt ga day jël ruuxle ko yóbbu. Kenn du was, kenn du feeñ fente. Boo portee plainte, boo jàppee sam sàcc ñu tëj ko balaa am ñaari weer ñu génnee ko muy dem yoonam. Boo waxee mu rey la, kenn amatul sécurité. Da ngay tëdd sa kër ñëw ñu fekk dafa rey laa jaasi mbaa ñu yàqate la. Mais fan la ñuy làqatoo? Addina bi dafa jaxasoo de. Barkal la ñoo ngi jégglu nag, ndax temps bi dafa dañ ci lu bëri daf ñu cee raw. Waaye ñoo ngi jégglu bu baax di nuyu Azabi Cienière, di nuyu waa Ahlu Jant ba, di nuyu ñëpp personnel bi yëpp. Ñu ngi leen di ziar, di leen balu àq, di leen baal àq, di ñaan ci kas kattanu suñu borom ci barke Cheikhoul Khadim, borom safar weeru safar ak borom màggal gi. Yal na yàlla faj aajo yëpp, yal na yàlla wéral ñëpp, yal na yàlla suturaal ñëpp, ak kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi nekk tubaarkàlla macha allah. Ñu ngi nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp, jël nuyoo bi jox ko ci loxo Cheikh Moustapha Cheikh Mohamed Bachir, moom nga xam ne mooy le sauveur, moom nga xam ne tubaarkàlla mooy borom jàmm ji, borom mbég mi. Yal nañu yàlla may ci mbégteem googu ñëpp bég, ñëpp bég ñuy bégee ñun itam. Ndax tubaarkàlla li ko dal metti na lool. Doom jooy di wàcc liggéey itam ñu ko koy jaar, di ko jaar waa Ahlu Bakke, di ko jaar tarixe ji diine yëpp ñu ngi leen di jaar, ndax ñoom ñëpp a ko bokk. Mu metti lool di wàccee liggéey bitim réew. Koor bi war a ñëw dimanche, te sëñ bi nee na ku ne na nga toog fa nga toog, ñaanal ko, ñaanal waay dawlu bi. Bu kenn ñëwaat naan da ngay jaar seeg, da ngay lii, da ngay laa, ndax ñëpp ci màggal nga leen jóge. Kon nag ab murit day jëwee ndigal. Waaye buñ fa demee feesaat fa deel itam duñ ko mën a gis. Te sëñ bi dañoo war a sakkanal yaramam wi Cheikh Moustapha, dañ ko war a sakkanal de. Mag la koo xam ne 90 ans lee nga am ko, te yow tubaarkàlla xale bu góor bi sax moo la ëpp kàttan. La mu fitam xelam de muy nabalawet ak xelam ak fitam la muy mën, yow gi am ñaar fanweer ak sax mënoo ko. Di jaamu yàlla, di jënti soxlay doomu aadama yi, kooku mu nelawul, noppalul, dalluwul. Mais léegi mu ñuy def leneen. Nañ ko fiexal, nañ ko sakkanal, dañ ko war a sakkanal. Buñ ko gisee def ko cloison, mu ñaanal ñëpp ñoo ñu dégaase ñu indi ñeneen. Ndax toogaay bu yàgg baaxul ci mag. Soxla yu bari yi ñu koy jox yëpp motewu ko, toogal rek ñaan
fa nga toog sëñ Touba nga fa dina la wuyu del dëggal di wéy ci ndigal di jaamu yàlla di def lu baax di wax lu baax di xalaat lu baax te ñun ñëpp ñu delloo suñu bopp yàlla gëm yàlla te bàyyi ŋàññante bi bàyyi xeebante bi bàyyi di xëpp suuf ci lu nit di liggéey nañ bàyyi iñaan bàyyi iñati bàyyi soxor bàyyi yàq diggante nit ñi dañoo mën a yàq diggante ñaan ñu ànd nañ leen bàyyi ñu ànd seenu ànd te ñëpp génn ci réew mi suñu réew la de bu yàqoo ñu ñëpp la yàqal mais ñëpp ñaan ñoom ñu delloowaat mel nañ meloon di liggéey seen liggéey na mu waree nit ñi ñëpp topp ca di liggéey liggéey àndul ak wax wax day yàq seytaane bëri na doole waaye buñ fa xajalu du fa xaj nañ leen góor góorlu jaamu yàlla nangoo liggéey te xam ne looloo fi ne waaye nag metti na de nañ xoolaat li ñuy def dàq bi ñuy dàq nit ñi metti na de am yaakaar sa liggéey ñu xëy na la jëbiti ngay chômé delluwaat ca chômage bi fi ne woon foo koy waxee ji loolu loolu war nañ cee wax de te c'est la deuxième fois ñi koy def ba njëkkee ñëw am na ñuñ dàqoon ñu indiwaat ñeneen ñooñu ñu ñëwaat ñeneen ñi dàq leen bu fekkee nag tubaar kàlla noonu réew mi na la doxee dina réew mi dina soxe soxe ndax économie réew bi moom dafa wàcc argent sale bi ñëw dugg ci mooy xaalis bi ñuy soppi nit ñi di njublang ñii ku ne daal yaa ngi def sam pexe daal te loolu doxam réew réew dëgg rek na jub ci dëgg dëgg jubli ci dox ci dëgg ñuy waxante dëgg di liggéey génn bureau yi dem ci àll bi fekk nit ñi travail c' était à la base nit ki dangay ñëw ci fa nit ña dëkk xam seeni jafe-jafe xam si la ñu am nga boole koog ñoom doole leen xam-xam doole leen am-am ñu formé leen ñu ànd leen di leen encadré am suivi lu xaalis bi foo ko dugal mu am suivi loolay dëgg ah tubaar kàlla macha allah ñoon jéggulu ah di nuyu auditeurs yeeg auditrices yi di ko teg ci loxo mersek tubaar kàlla mu nuyu ñu ñëpp santal ñu ñëpp gërëmal ñu ñëpp waa diaspora bi ñu ngi leen di nuyu ndax réseau DTL tubaar kàlla sa kaw ca kanam rawatina Thiénière FM ndax Thiénière dafa am nuñ ko bàkkee muy solidarité sociale boobu nag dañ cee war a dellu te mag ñe loolu la ñu rawee woon tubaar kàlla macha allah alhamdulilah ala kulli xalin kon maa ngi nuyu ñëpp di nuyu suñuy ñaanal nag ah cheikh sëñ Cheikh Aliou Mbacke yàlla na yàgg tawér yàlla na yàlla dafa ko taw fi ak njabootam ak soxnaam ndax ku xool ci jëmu joojee dootoo nelaw ndax référence la boolewu daraa ki waxte mu ngi liggéey liggéeyam di def ay exploitation def ay exportation tubaar kàlla mu ngay innové di liggéey di jaamu yàlla boolewul darak dara kon nag ñun ñëpp dañoo war a roy ci moom ab royukaay la te lii mu def oxy jàpp tax mu def ko di groupe boo xam ne nii ñëpp ci nekk Tidiane Bac Khadir Bac technicien Bac infirmier Bac docteur Bac cardiologue Bac ñëpp ñu ngi ci biir oxy kon organisation Khadimal Moustapha pour la solidarité islamique maa ngi leen di ziaraat di leen ñaanal yàlla def ngeen fi lu ne nag ambulance médicalisé indi ngeen ko fi daara yi encadré ngeen leen équipé ngeen leen tabaski yi joxe ngeen leen di tubaak ci kanam di def Thiénière dacee oxy dacee jaar ba bax organisé ko fu ne nag ci Sénégal daara yi matelas yi dàll yi satala yi bàyyiwuñu dara téere yi façon bu ne oxy def na ko ci àddina waaw mais médiatisé wuñ ko nag ndax li ñuy def yàlla ko tax ñi koy def te lépp ci taxawaayu sëñ Cheikh Aliou Mbacke la kon nag li ñuy def day Mbacke di la ñaanal rek fànn gu dëgg wér gu yaram loo mën rek yàlla nga mën dëwén lu ko ëpp te yàlla na yàlla def jàmm jàmmal la jàmmal sak njaboot wéral la wéral sak njaboot ndax yow sak du gudd fankat suñu njëriñ la te bu ñëpp defoo ni yow kon Sénégal neex ñu sant Mbacke yëpp buñ xooloon ci yow te gaañaa ngi génn nag cadre yaa ngi génn de gis ngeen projet boobu ñu naal ni indi ko won ko sëñ bi fan yi rek nit ñaa ngi yar seen xaalis si seen alal yi taxaw pour liggéey réew mi ñu bloqué leen duñ mën a ñëw mais pour lan tàngaay bii ñu am nii lu tax duñ ci duñ ci génnee énergie courant bu cher bi loo am fa ay ko courant toog loo am jëndee ko pas internet te man looloo ma yéem loo ñàkk di nga xëy di nga jënd pass internet dugg ci internet bi live mbaa nga snap pour lan tàngaay bi ne fi di ñu rey nii ku taalu ventilateur mbaa climatiseur doo nelaw courant bi di coupé te naaj bi mënuñ koo jël exploité ko di ci génne énergie xam-xam bi technicien yi nekk fi nañ leen jël bo joxo leen opportunité ñu génnee seen xam-xam bi xale yaa ngi fi di jàng di génnee ay exploit yoo xam ne di inventé ñi di leen génnee ci télé yi kenn jàppalewu leen réew mi nag réew ñëpp la ku ne am nga ci part de responsabilité ku ne war nañ ca jox sa cër kon nag nañ ñaanaat yàlla defaraat xol yi ñu bàññi iñaan beeg iñati beeg
iñañan and bu raf xol yi bokk nday bokk baay jàppoo liggéey réew mi ndax réew mi buñ ko liggéey suñu pertement la. Te l' avenir de demain c' est la jeunesse. Te jeunesse bii fi nekk dafa yàqu. Jeunesse bi amuñu yar, amuñu teggiñ, amuñu yërmande. Te ndax ci waajur yi nag ñoo sonn. Te waajur yi yaratuñu doom yi, talatuñu njoboot. Ku ne boo xëyee yaa ngi daw ñu ka lekk. Ndey ja fajar lay jóg, baay ba fajar lay jóg. Balaa ñoo ñëwaat daje fi jant fi sox. Balaa ñoo yegg sa am ci xale yu nelaw yoo xamoon lu xew sa kër, mbinaa nay doxal sa kër. Loolu nag boo ko defee fu réew mi jëm loo am def ko sa bopp toog talatoo dara. Dërëm bi rek lañuy wër. Dërëm boobu nag bu la dugalee ci tax nga def loo warta def. Maa ngi jël alal jàmbu ba ndogal fekk la ci dina metti. Boo demee ñu tëgg ci dugg siin kee bilaa di nga gën a lor sa njaboot. Nañ leen gore, nañ leen gore, nañ leen doylu, nañ leen gëmin yàlla te wàkkirlu. Na ko Cheikhul Khadim defee woon màggal gi ko fi jëlewul njàngat dersiwaat xoolaat sa bopp raisonné ne man kat lii laa doon def nii gannaaw bés bi tey lii damay soppi doxalin parce que Cheikhul Khadim tegoon tànkama teg fa sama tànk. Lépp nga teg ko nag ci ngor ak teggin ak yar ak muñ li jafe. Lu neex da nga koy muñ, lu naqari da nga koy muñ. Ndax boo muñul lu neex day metti ndax da ngay bew. Boo muñul lu naqari day metti ndax da ngay ñànki, da ngay gore goree di, da ngay weddi. Te yàlla mi ngi la ko teg xam na li war ci yow dina la ko defal. Te ku jeexal nag dem, ku matal dem. Kon yàlla nañu yàlla defal jàmm, yàlla nañu yàlla doon sutura, yàlla nañu yàlla wéral, yàlla nañu yàlla cëral. Bàyyi ñoo suñu xel ak suñu cër ñu teg fi suñu baaraam ba beneen yoon ndax dañoo jël si waxtu yeelu dañ cee manqué lu bari di ko jégalu bu baax a baax a baax a baax a baax nag. Di sàkkuwaat yéen ñaan di wax ngeen di wax amin saa su ne maa ngi leen di ñaanal bàyyi ma leen benn yoon réseau DTL ca kaw ca kanam rawatina Cieñeer. Sama surandoo maa ngi koy nuñu soxna Alam Mbacke di sàkku ci moom ñaan ngeen ñaanalal ma ko mu barkeel njàng mi barkeel yàlla jox ko borom kër bu baax a baax a baax. Soxna Fati yow it tubaarkàlla macha allah moom daa ku ci mot a am borom kër rek. Maa ngi ñaan taalibe yu baax yi nag laa wax, taalibe yu baax yi gore yi nga xam ne di xam nañ valeuru jigéen, xam nañ ko day jigéen, dinañ ko mu iir, dinañ ko aar, dinañ ko nabb nabbee, dinañ ko teral yor ko yorus gor ñooñu. Alhamdulilah ala kulli xaalin. Jërëjëf jërëjëf jërëjëfati macha allah.

0: Πού μπάτσα κάναμ.
1: Γιώ, τα ριβεύ σε ρίντου βάβη γιώ λάιο χαλ. Γιώ σώ πέμπι. Γιώ μήνα χαμνε. Δεν γαμπούγλου μπάχτη δεν κουβουσέλη βιδιού τούμπα. Μπά γεγγενή του μπάτσα κάναμ. Μην γυσούμπου αι λιγέι. Γιώ εσπέχτη δεν κουβουσέλη βιδιού τούμπα. Μπορκούνα τη λιγέι γιώ γιέ. Ταμπάχ αψάντ δε διαλίζ. Σαν δε διαλίζ νεκ πουγίν κουδέγγε. Μου μπέρε μπήρ χαμνε φοφέ. Λανι τάχαου νι αμ τα βατυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ του μπάτσα κάναμ. Μου γουίλ. Yanini taxawaayi yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defari yoon jàpp ci assainissement bi taxawu néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale. Moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyeflu orange monnaie la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay xayr man abaat wajal ilaay maskani Touba baat mislas mi abi jaay xayr man abaat.
3: Maa ngi leen nuyu bu baax te di leen ziar képp kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu te di la ziar. Seigne Modou Faye Baye Fall garabu kàttan yi ñu leen indiloon defal leen ci promotion ci weeru màggal gi. Promotion bi dafa bëri ñu ma woo ci màggal gi bëgg garab yi te amu woon jot wuyu téléphone bi nga xam ne daanaka bi màggal gi jàllee lu mot 1000 appel fekk naa ko ci sama téléphone bi te jaayuma kenn garab ndax dama nekkoon ci màggal gi. Maa ngi jéggalu ñëpp di siaare ñëpp di wax ne murit bu nekk rek boo nekkee ci màggal daanaka yaakaar naa ne dina bëri loo xam ne dina tënku ci sa wàllu liggéey. Loolu rek moo ma téyewoon bugguma tas yaakaaru kenn nag moo tax ma yokkal leen promotion bi mooy garab yi doon jar 40,000 garabu kàttan bi ñu wàññi loolu leen ko ba 15,000. Ku ne xam na ne soo jëlee am mbir wàññi ci la ëpp ci xaalis bi te mu nekk lu baax am na lu ma jublu ci loolu. Li ma jublu ci loolu mooy garab gi dafa efficace baax moo tax ma bëgg ñëpp xam ko moo tax ma koy doxalee noonu bëgg ñëpp am ci 15,000 li muy tuuti am na ñoo xam ne leer dañ may woo sax naan ma amuñu ko. Kon am na mbir moo xam ne boo koy liggéey am na bis yoo ci egg man nga cee jaamuwaale yàlla. Jaamuwaale yàlla gi nag mooy fexe ba li ngay def lu baax la nga yaatal ko ba ñëpp xam ko ak ñi nga xam ne wër nañ ba sonn dem fu ne faju ba sonn wéruñu. Moo tax ma wàññi ko pour bëgg nit ñi xam ne garab yu baax a ngi am ba léegi ak ñi nga xam ne yor nañ jàngoro mu jaaxal leen te xamuñu fuñ koy fajoo. Moo tax ma bëgg sama garab yi àdduna yépp xam ko ndax xam naa ne bu ko àdduna yépp xamee képp koo xam ne jaaxalete nga ci loolu di nga ñëw. Te néew kàttan feebar la comme feebar yépp comme ni feebar amee feebar yépp noonu la amee ndax nit ki xam da nga judduwaale sa kàttan dem ba la nga manoon mënatoo ko mooy da ngay gaaw a daanu wala day noon wala sa wara dem ba ci yàgg muy peer di wàññeeku wala ki nga xam ne dem ba egg ci 70 ans wala 50 ans wala 80 ans. Loolu moo tax a jug garab yi. Ki nga xam ne sëyam du yàgg bu jëlee garab yi sëy bi day yàgg. Ki nga xam ne awraam dëgëratut bu jëlee garab yi awra bi day dëgëraat comme nam meloon. Ki nga xam ne nag dafa feebar moo tax may wax ñi feebaru taxuñu may wax. Ki nga xam ne da ngaa yittewoo garab gi te feebar wala nga bëgg sa sëy di yàgg wala nga bëgg bànneex wala sa mànniwu am problème kooku moo tax a jug garab gi. Su fekkee da ngaa tëlee spécial itam man ngaa jënd garab gi. Su fekkente ne da ngaa dem ci téeméeri sëriñ faju ba sonn gisoo résultat man ngaa jël garab gi nga essayé nga xool. Dama ne man li may wax dafa leer waxuma wax jullëndëm parce que garab yi dafa yaatu fu ne lañ koy jaay ci àdduna. Moo tax lu leer nañ laa cay wax sama jëmm ji man mi defar garab yi man Sëñ Modou Faye Baye Fall maay wax ak yéen dëkk Touba alom nga wax ju wér laay wax. Mooy que ne képp koo xam ne wóoluwoo sama wax ji wala dem nga ci lu mot téeméeri sëriñ faju fa wéroo wala nga faju ñaar fukki at wéroo may naa la man ci sama bopp ci samay garab bul ma gëm bul gëmati benn sëriñ waaye gëmal garab yi jógal ngir faju nga ñëw jënd garab yi promotion bi 15,000 francs la nga jënd benn traitement sunguf la ak reen itam na leer 4 packet la benn packet bu ne 10,000 francs lañ ko doon jaayee 4 packet yi mooy traitement bi di 40,000 ma wàññi ko def ko 4 packet yépp 15,000 francs. Jëndal garab gi nga dem sa kër yaa ngeeg sa soxna nga isin boo isin ba bësit gisoo résultat boo xëyee bul eggale ndax 4 packet la benn packet bu nekk man nga koo naan juróom benn fan gon nag may naa la nga naan ci benn yoon boo gisul résultat bul eggale te jaatal sama garab nga indilaat ma sama yëf. Promotion bi nit yokkal naa leen ko ba gàmmoo ndax bëri na ñu ma woowoon te amuñu garab ndax garab yi dafa jeexoon ci màggal gi tàkk bi garab yi jeexee defaraatuma garab te ñi ma woo bëri nañ te bugguma tas yaakaaru kenn. Mais buñ gàmmoo ba ci suba ga la promotion bi di jeex nga xam ne garab gi day dellu fa mu nekkoon traitement bi 40,000 lay bëgg di jar. Garab yi itam képp ku ko soxla foo nekk garab yi bu dee Touba nga nekk da ngay ñëw ba alom nga boo ñëwee alom nga wàcc tablo dindee boo wàcc tablo dindee di nga gis ay defarkatu moto ci kaw tali bi boo leen laajee que Sëñ Modou Faye Baye Fall ñu won la ko. Su fekkee da ngaa nekk Touba da ngay woote ci 76 483 83 33 boudé Touba nga né 66 483 83 33 dé Touba man sama numéro téléphone 77 018 04 07 77 sama numéro 018 04 07 moy sama numéro ku woté man nga jot kuma jotut wotel ci numéro yi fo woté ci numéro yi fo nek man nga am garab wala ñu orienté la li tax may joxe numéro yi nak sama numéro kessel la doon joxe mais comme affaire bi nit ñi dañ lay wo duñ la jot wala nga nek ci ayité motax kenn ku ci nek fa nga nek sa numéro mu ngi nonu nga woté ci fukki waxtu ak juroom ñaar kep la la may bo gisul résultat délogil sama garab jëla sa xaaliss kep kuy fañu ci man boma joxe sa xaaliss feek mutul fukki waxtu ak juroom ñaar sa xaaliss duma ko laal mo nga fa tege bo gisee resultat continuer le traitement garantie bima tek nak moy nanal commencer mayna lolou liñ ci jotta nan lolou mom dama la koy may parce que mënu mako fay mais li dess ci samay garab indil mako jëlat sa xaliss dem sa yon ma dem nga dem lolou taxut man ma ñak xam xam ndax man duma wax lu leundum ndax yalla mi nga xamne moñu sak wacce garab gi pour nit ñi di ci faju jikko wacce garab itam pour dooma adamay bu ñewé di ci faju buñu xifé di ci lek yalla mom sax leg leg day taw fi doxat lu mot 2 km taw bi do fa egg amna ñu mu sak ño xamne ay jaamam lañ te gëmuñu ko gon man yaakar na ne mënu ma yor garab go xamne ñepp la mëna fajj amna ño xamne da nga leen di fajj am ño xamne mëna ñu jël sa garab te duñ ci gis dara mais lolu téewut garab gi ma yor baax li tax ma naan ku naan ba bëc ser gisu résultat indi lat ma sama yëf ni mako waxe la ko suralé yalla day taw fi dem ba fele taw ba do fa egg gon man mënu ma yor genn garab ne ñepp la mëna fajj waye képp ko xamne wolu wo ñëwal nga jënd nga isé beut sété gisou résultat bul égalé mayuma kenn nak nga nan samay garab ñaari fan ak ñett fan nan damay isé ba xam dina bax ben yon mayna la ko nga isé ndax garab gi niñ ko liggé moy 47 garab la yu bokut 47 garab la yu bokut nga xamné bép jangoro buy waral new carton garab gi daf koy fajj légui nak li ci am moy bo ñëwé jëndal garab gi tay ñu waxal niñ koy jël tay nga jël ko garab gi bu amé ci sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisoo ci ben réaction buy woné né li suma ko topé wir xamal né boko topé do wir man sama wax day lèr bëggum wax ju lëndëb bo jëlé ci bis bi gisoo résultat ci bis bi bo xeyé tejeul samay garab nga délo sulma bu laalé yenen ñetti paquet yi mayuma la nga laal ko benen bi nga commencé itam ben yoon laala may nga laal ko bu ko laalat bo xeyé dal gisoo doxatal ndank ñew fa nga jëndé won garab bi délo ko fa wala nga woma téléphone délo wat ma samay garab nga dem ma dem nga wuti kula fajj ndax niñu liggéey garab gi motax képp kum nara fajj boko jëlé bu amé sayaram fukki waxtu ak juroom ñaar bo gisoo résultat xamal na yow li du sa garab ndax damay soralé ndax léla nga dégg kuy fajj wolu mot ñaar fukki nit ki nan moma defal li ki nan moma fajj ki nan ba man ñewé ci mom gis na té pourtant amna ño fajj té wowolé ñu ñew né dañuy témoyé wax day lèr ab sëriñ munta jék jék ñi ngay ñaanal ñepp nga né satisfaire nga lé lolu amul fenn man nak jikko mayor moy awma jotu nek fi nan la topal garab gi dina bax ak traitement moy bu ñé nit ki day traité wu ci ab sëriñ bo commencé gis tan continuer bo gisut tan sungu fa grene kula ko jox nan la nan ko une semaine nak nan ko juroom benn fan diga gis résultat sap xaliss lay résal way nuru la fajj ndax sunguf ak reen dafa gaaw dafa efficace soko commencer jël so jëlé ben fan ñaari fan rek da nga wara commencer gis résultat so gis résultat boko topé itam sëriñ bi day réssal sa xaliss wa yow do wir loolu mom nako ñepp xam sunguf ak reen mo doxé non ndax suñu borom moko bindé non muy lu efficace té nit ku nekk réew ma nga nekk garab ya lay fajj ci réew momu la nekk ci réew momu la nekk ñu itam li ñuy def dañ ko xam maîtriser ko xamné jamono dafa yaq nit ñi bëgg nañu faju mais xamuñu fu ñuy jëm motax man samay garab mayna la nga ñew nga jënd isé bu la nexé bu gëm samay wax bu la nexé nga ne ki waxul dëgg bu la nexé nga wéet samay wax waye kenn do gis ko dox ba dajé ak mom ne ko dama jëndoon garab yi xey woko ne ko dama lay dello garab yi mu naan la waxi man duma waxu kassaw kassaw bo yewone ma gisuma resultat lamay danelé moy indilat ma sama yef nga indil ma xol samay garab xamné defo ci lén luma na xari ma dello la sa xaliss nga dem képp ku naan samay garab ba mu jeex naan dama don top ba xam ndax dina tanem deet jur nga may wo ndax man duma abragal bo mo wowe duma la dello dara képp ko xamné limay wax nak gëmoko daggal wax ji mo wax nga tiyeko suma waxé lu wuté ak lolu suma digënté yow dëkk bi amna yoon ma nekkuma fi pour dara dama fay nek ngir dimbalé jam ñi nek fi ngir dimbalé nit ñi ni tawate yaram ndax man yalla fajj lama wacce ci kaw suuf kesse xamna ne fajj lama wacce ci kaw suuf gon fajj momu duma ci def dara lo xamne lumay leunt la wala lumay galankor lima ci def moy xam xam bu wir la ci yor xam xam bu jup la ci yor xam xam bu leer la ci yor muy lo xamne awma ci ben werante ne kep ko xamne da nga febar te na rafajo ci man bo ñewé bo jëlé garab yi di nga wir ndax garab yi garab gu efficace la garab gu bax la ben ba ci tege moy new carton dafa am moy juroom ñent febrar yo xamne day tege new carton emirite bokku na ci city bokku na ci prostate bokku na ci diabète bokku na ci tension bokku na ci ndoxum city bokku na ci fatigue général bokku na ci stress bokku na ci soppis moy jangoro goor bokku na ci xéti jangor yi nga xamné nak day téggé new carton képp ku mu nek sa yaram garab yi daf koy faj ba mu set wi ci ciow parce que garab yi nekul ni carton bi kessalay faj mais carton moko tax juk ku koy jënd dañ la koy jaay na la isel carton bi bu doxé nga continuer mu fajal la yenen jangor yi nek sa yaram bu dék nga xamné day tour ndox bu bëri tour ndox bu jégé wala ki xamné buy safé tour ndox day daw wuti wonago pour tour ndox garab gi daf koy faj ki nga xam dafa amé prostate té opéré wuñ ko garab gi daf koy faj émérite bi nek ci biir garab gi daf koy faj mo xam muy génné dérèt mo xam muy biir buy balone mo xam ngay séré daf koy faj ba mu wër pelé budé émérite bi def picc bi garab gi mënu ko faj budé ki nga xamné day yok awra pour mu gudd wala mu reuy garab gi mënut lolu budé ki nga xam dafa bëgg say 30 minutes 40 minutes garab gi mënut lolu na lèr garab gi amul effet secondaire ki nga xam dañ ko tak xala it garab gi daf koy faj ci benn fan ki nga xamné rap daf koy téy sey nga xamné bo amone ñaari soxna bo démé ci ké do mëna sey bo démé ci ké di sey garab gi daf koy faj ki nga xamne rap mo la telelo garab gi daf koy fajj ki nga xamne neuf jangoro yi ma fi lim mo la telelo garab gi daf koy fajj garab gi dafa efficace ci ndoxu siti dafa efficace ci sucre dafa efficace ci prostate

Assalamualaikum warahmatullah. Mbokk yi ma ngi leen di nuyu di leen xaaré. Ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit, seen mbokk Serigne Abdou Geyri Dial. Ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana leen amal njariñ bu baaxa baax, rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbolem borom kër yi. Garab gi may ñëkki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan. Muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom kër yi. Ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geustu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safarawu mëna amad yaakar seeni soxna mëna amad yaakar ci ñom mëna digar seeni ndigal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul ben effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé goor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal délo ci wat ko jël la nga joxé won garab go gëna ku ko bëgg bu dé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñëwal délo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamne momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dana tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite dakoy def colopathie dakoy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki bey ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetuk ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safrawu ndax tawat yeppay wër li kulit daawon dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétan da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthros yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départé ci ndig jaar ci souf togukay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaaré budé rhumatisme nak ñaaré ombi dafa am luñu wax cartilage
am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am inshallah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilicale hernie dans ligne blanche hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ku amé hernie wala nga am varicocel woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañoo amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 550 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am magni nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safetu ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci beccigi yépp tour ndoxam day jégué yanto am nañu xamne da leen di yobbu bañuy saw deret sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongoma wala nature gro jongoma nak ay parti lay maye ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détailler ñi nga xamne dañoo bëgg am yaram nak joge ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën nañu wo 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak amna ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni beut mo commencé di genn lool lepp goat da ci feñ kon ko am fever goat muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari ko ci suuf étage bu wéx fofu la cabine d'armée bi yo nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yek tension bu yek nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tensionam di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 06 88 amna ño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof
wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki do wara meuna am dom ci katunu yalla sun borom kon ko amé olu gasper mi man yi bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 750 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement des pieds et des chevilles moy tank yo xamne da fay newi dara pono chitos dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf benn bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof diko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah liku li dawun dawa ñi nga xamne dañu am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man nañ ñëw 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti épilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañu yar rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañu bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bari bari ñuy gaawa sonnu té dañ ko fiy traité hématrie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrome calcul rénon moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak len wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew da faral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañu am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañu manki dret garab yu koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal goné nak waaw kyste fibrome yeyep miom trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamné da fay faral di metti kuko am man nga ño wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur bas ventre yoyep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañu amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 750 34 34 garab gi ma tambalé won nak fi lay mujjé muy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi new doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé déllu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko ligé ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko ligé ba nit ki man ko jël am résultat do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 750 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñep am jam bakki borom touba